На Продвесні плачуть ледяши, ручаїни дзвонять на Продвесні. Ти мені тихо-тихо для души заспявай Продвеснівую песню. Хай душа ускалышится до дна і туди покліча, де світає, де на узлеску юная весна першыя пралески розсыпає.